Шинхуа жанып жолдор жолу араван кедиге учурдун Боран такси абатыпты. Рахмат Боран такси. Аслыма сиздин учурунуз тапшырып алдык. Рахмат. Кинжи айланым жолу эмам мейдондун азыр мен шичихок кеп болдум. Жолу араван кендер. Болду рахмат. Эң яңы жолу сөре ма халык көрүгө кошлени ер жолу араван кедиге учурдун. Сары булбул абатыпты. Үрүмчү дава ысымды ол деп сурапсыз го. Үрүмчү дава ыса эмтик эмтик 8-нчи ай турса 9-нчи айдын бирмда ысып койдуган убакыттар болду го. 3 күнлүк аба ырайын деп берейлим. 3 күндү бүгүн күндүздүн кечкич баарлыкта аба учук болду. Температура 18-дан 28 Цельсия градускача. Эрте аба булуттук болуп өткөнчө ямгыр жаагды. Температура 18-дан 30 Цельсия градускача. Мушайнын 24-нчү күнү күндүздүн кечкич аба булуттук болду. Температура 18-дан 29 Цельсия градускача. Якен качон ачалдын ленге жачи зэннинки алдыгы карап меңишта кош ленияда машалла сэл көп кедиге учурдун бадам такси абатыпты. Макле.

0: дәм алышына бәк чыгып кеттиңиз 45 күн. Яна вейт вейтай шималы йоллар йоллар раван кен дигән учурны Мәхмәт Турсын әйтәпты. Ондан Жудаван, я Жудаван тарафта йоллар бәк раван кен, мендән башка машинлар юк тәклам иш кылып башта китеп атма дигән учурны сөйгү әйтәпты. Хотанды йол хәбәре Мәрхаба йоллар кошылныш йоллар раван кен, Хотанда сым-сым ямгыр ягыты дикъат кылмаңлар дигән учурны Ниҗат такси әйтәпты. Олҗыдык аңлыкта учур йолмайды го. Турпандыкы аңлыгычлар учур йолмайды го. Корылдык аңлыгычлар учур йолмайды го. Аксудыкы, атыштыкы, Кашкадыкы, Хотандыкы аңлыгычлар чо. Сылар учур йолмайсылар го. Өз алып чорыңыз.
1: Эфирде кадыр кагалан ашына келген кайрылып болсун. Баш келди, жайлы тараплар юллар, рахмат.
0: Эй, болду макул, рахмат. Андын мавы үчүн тиген сиздин учуруңузду тапшырдык. Эч көнөнбөй атыма иш кылып, пакат кочакмай атыды, пут колдорум эгер, эгер копудан болуп калдым жумо, иш кылып, саят кылып күнүп калса бек чатак ке деп Абдулла. Сатейди, ачтакчу. Корла иттифак жолу 56нын алды жолдор раван деп эслиме үрүмчү туруп, учур багыл турупту. Э, болду. 56 иттифак жолдума? Мен укмайм, ал сансфор болгон экен. Нуртай.
1: Өлчүрген кандай ахвалыңыз жакшымы?
0: Жакшы.
1: Өлчүрген жол иштери. Доңчон коюнун ичиндеги жолдор раван.
0: Доңчон коюнун ичиндеги жолдор раван ке. Болду. Олжа Али Мали жолдор жолдор раван. Эслемем мишер туруп, эмне үрүмчү туруп, бүтүн жолдорду мындай дөтсаңлар мына Олжа Али Мали жолдор раван. Кызыл байрак багычыныкы алды жолдор раван деп учур жолдорду. Номин баба, баба.
1: А ошуда яктыдыңызмы?
0: Якшы аке.
1: Хайрлык болсун.
0: Бирге болсун.
1: Бизни итирип чыгып, кичилерибизди башлап аттык мына.
0: Немиш кылатсыз шуның ула? Этизди немишларны кылатсыз? Хотан шаарынынки биринчи көрүк асас жаты жолдор раван ке деген учурны Обдат Хотан такси айтыпты, макла. Атышты биз ба ошурча аңлап атабыз. Мана атышынынки курулуш жолдор жолдор раван, ава учук салкан деп. Үсенже катнышып туруңларчы бу бек. Ужим бит катнашмасаңлы адам ягыз калды ке.
1: Ошурда акаңы толчуланы ичинде калганыкка машин токтузганларчы, о бир кытым бир кытым койгонлар эмес. Ошо давамлык аса койдуган үйкылар о. Бизлерчи мындай коюп калсак эми ушу башкалар кайсыкларбы деп көзүбүз келмейди, эмме ал үйкылларчы ал куяп күнүп калган үчүн куябыр бике ул кеп таасир кылмайт экен ага.
0: Кандай чоңуп калган адамдар экен таң о. Кимлер чоң кылган, кандай чоңуп калган? Кимләрнең ире, кимләрнең хотыны? Ашындаклар кина бу халыга я токтылып бер кород кадамларны тусый талайды җыма бер. Мәсәлән, бер машинаны тусып токтып койсыгы, ут телефон камал төшүп коймыз дип. Бер 30 40 50 машиналарның ки маңгырга юлын тусып куып, телефон номерым юк, хатырҗам үй кирип куклап. У 150лык дәрәҗәсеме, у 150 дигән гап сал. Йеник токты, йеник токта калган гапка улагын нисбәт хәзер. Техим играрак бир кепле болсо. Мондун играрак болуп кеп калса. Э, жүзү даптек деди ган бир ачтак бир кеп ба. 100 кылынынки күчөйтүлгөн варианты şu жүзү даптек. Дап 100 деди ган бир кепле ба. Ачтагарак десек буламам да. Атышты жол хабары мау, сунтак жолдор кошулунушту жолдор аван. Деген учурда 05-25 абатыпты. Рахмат мен. Аксудум жол кабыр келди мына. Ленге жолдор кошулунушту раван Аксудукилер ба биз деп ясын жооп учур жолдопсуз. Ха макул рахмат. Саат 5 менен тураттым этигини, азыр жолго чыктым мен. Мана чуу алай деген чагда. Абдулла.
2: Жаншан районы Чоң базар атрапыга жайлашкан Доомаңдыки яңа үйлөр сатылышка башталды. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үйлөр бар. Күнлүк сөвгөт кылынды. Сөвгөт кылындыган көлөмү көп болгонда 40 квадрат метр келеди. Жолдон өссөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоң база ички докторканы менен болгон аралыгы 10 мүнөт. Кызык линия телефону 0991 613 99 99. Яңа үйүн алдын сатыш ижазат номери 202 66 50 10 20 02 87.
0: Hoşun olsun, devamlı turdan anlıyorsan uçur karayla. Kaşkadi yolu uçur ama Çinka Dada yolları bugün Bek Ravan diye uçurun. İlnur evet, to, İlnur buldu rahmet. Andın Ekrem poiz şopri.
1: Ha uçurca yakşı mı yok anne etmarınız?
0: Ekrem yakşı mı?
1: Yakşı. Yakşı.
0: Yakşı.

0: Кайсы жолу келгеңиз билмедикчима? Чыгыла. Э, ма аңлачымыздын учурунун асасык мазмуну мындай экен. Мау опоңуздун ренжип калыпсыз э, апоңуздун э? Адам билен ишкимизди окшош көрмөйдү, демекчи экен шу. Бирси амырак, бирси кесел. Сизге айтсак билиндиге окшойду жума. Эм балысынын хаммасыга амырак болду. Атаган дегенчи. Бек ондак капылап мен кетмең. Сизге айтсак билинип келиши мүмкүн балким. Давамлык йинип турдуган баллага нисбеттен алык ирактыки балла бир арылыкын сал узатып келгенден кийин уларга сал бир чырай ичип жакшыраак муамиле кылып келсе кара. Ороң калды деп мындай ойлоп калган акыбалар болду. Давамлы окшош халаты тосумо баазда сал ажызараакларга бекерек көңүл бөлдүган сал кепсизэрэклерге анда атаанлар өзү бекерек хатыржам боло алмайдыган бир баллар болду экен ча. Хатыржамсыз болдуган, хатыржам боло алмайдыган баллар ба. Балдардын ичинде ошо сал энсирейдиган мушу бир ишин бузуп койду мушу. Эй мушу ашу жума дейдиган бир баллар болду го. Ашу баллардын сал элек энсиреп элек кейиндин бекерек билип жүрдүган якомс өзүнүн тапкан тагини болсо шуларга жыкырак бир азыраак бир неп калам экен деп бердиган мындай акыбалар болду экен эмне. Бу эмне адамды табий болдуган бир иш бу ар кандай бир ата анам адамды чо табий болдуган иш бу. Шуңа сизге аштак сизге күйүнмегендек башкаларга бек күйүнүп кеткендек аштак бөлүнүп кетиптиго балким сиздин ишиңиз бирге барган болушу мүмкүн. Сиздин баллык болгон убактыда бир баллык болмой бир канча баллык болгон убактыңызда ондон эс кылсыз балким ашу бекерек көңүл бөлдү бирге экенсиңер ундай болгондо экен ошо карганда сал кепсизэрээк андан ошо үйдүкүлөр сал хатыржам боло алмайдыган балдарга бекерек көңүл бөлдү элек хатыржам болдуган у балыстын ай бул буну эмне кылып атпы базарга чыксын бир нерселерин жакшы акеле алайды бул өзүнүн ишин өзү кылып кете алайды дегенде балдар болду экен улардын эмне сал энсирмеген экен көпүрөөк көңүл бөлүп боло алмайдыган андан өзүнүн көпүрөөк көңүл бөлүп боло алмагандыгын өзү билмейдиган баазды ойлоп ой рас ачтагараак деп ойлогон билен эни ушу бурунку падеги мындай кетидиган мындай акыбалар болду экен эмне. Шуңа сиз бек көңүлүңүзгө кетмең. Сизге амырак у нормал акыбал мындай эмне сизге бир ай ишип баксына вай ыраан эмне кылып калды мында. Шуңа бек капылмаң жума тамкас кайта кайта тамкас кайта эми бир кетем демсеңиз ау тараң туруң тараң туруң тараң туруң болуп кетиптир. Тебиго
1: мизан деген зат мизенге
0: мизан мизан деп рошенгүл дегенге окшош бир ысымбыки дейм э мен
1: рошержан жакшы турдуңуз маам рошержан ма эшип атырыам ошо ката иш ката иш ката машина токтоп алыпты анан эсиме элеке сахлениядым азыр кырнаакчы машина токтоп атты өтөм мен шундай кыйналды адам бул сакыда болмосо яда эмне иш токтоп алганды була
0: шу эмесмо ишкылып мыштак да яна аңлоочудан учур карса өз ал учуруңуз
1: ошерде иттипак жолумо раван келди ба кошуну шакыйм
0: иттипак жолумо кош жолун иштеолар раван экен маамо аштак билинетти ой мындай ойлойду калы бек чыккан го бу опам акам камбырак яки акам сиңлим камбырак дейди калар бекчикке
1: салам бир жүз
0: апам жакшы окшош маамиле э эми ата аналар аңлап аткан болсоңор сал дикет кылып койсоңор болду экен жума бек аракеттериңди бек чандырып кетме баягы азыраак түшүнчүбөдү эмне мышинчилик дигил болду экен кепилерни баазыды бек чандырып кетсеңор мынтак мен мынтай иш болду мына бу эмнеси акакыдын кеки кетип барды мына азыр ой чоңчун бейло шан шан отласыныки олдудун шоң шоң шоңдоо йылуу чоңтоң деген учурун шамалап атыпсыз макул рахмат көч база алдыдыки жолдор рабан экен исалтамдын учуру тванже налуо кош жолун иштеген жолдор рабан экен макул болду эмме өйдө аштакмыды о

Мау Алтай юлдыки Нурбаг БРТ бекеттин маңыдо деп Гэнго балан учур жолдоптур Рана ханым. Баяма санжык маңыдо аптузун соргантыңыз э. Алтай юлдыки Нурбаг БРТ бекеттин шаадамаңдыки. Баасы канча болду кыны бе? Чыкты аңлап бир деп.

Ну, тратку апси слушитинг намаз кадамна алтылды. Программамызны слушитинг апсыны алышалан каршалмыз. Бүгүнкү программабызга түбөндөгү мазмунларды орнаштырдык. Авал, учурай май, учурай газ, учурай берип меңишиңларды каршалмыз. Вейшен спомузунун номеру болсо XC1074 FM. Азыркы жолдордун аң жаңы ахвалына карасак, Ханчжоу Дунчжэ, яны мушу Бейжиң отур жолдон Чанчжун отур жолго карап маңган юниште автомобилдер бараз көпкөнө. Онун башка Аньнинчжу жолу, яны Йингбин жолдон Линхаң 4-нчү көчөсү карап маңган юништеме автомобилдер бараз көпкөн. Онун башка Жуньябейло, яны мушу Аньюнлу Дунчжэндин Каши жолу карап маңган юниште автомобилдер бараз көпкөн. Онун башка Айдырым тез сүрөттүк жолу, яны Вэйхуан жолунун чыгыш эгизден Үрүмчи Санжи тез сүрөттүк жолго карап маңган юниште автомобиллар көпкөн. Ма айдырымга бардыган достор болсо, балдырак өйдөн чыгышыны, сапырны пилалык ушу ап беришин үмүт кылабыз. Онун башка Юңшин көчөсү кошумча жолу, яны Доңарханда Шаха жолу карап маңган юништеме автомобиллар бараз көпкөн. Онун башка карасак Кызылтак жолу, яны Турпан Үрүмчи жогору сүрөттүк таш жол кошумча жолдон Шимгой жолу карап маңган юниште автомобиллар бараз көпкөн. Онун башка Цанфанго Бейло, яны Яшан отур жолдон Чентанжан жолу карап маңган юништеме автомобиллар бараз көпкөн. Вешин спомбиз келген учурларга карасак, сахар булбулу дейди бүгүн хава шунда пайзе дейди. Зекрада сиздин кызыгын каршы алмыз, давамлык программабызды яктырып аңлаңлар.

Үрүмчүдө бүгүн ямгыр ягамды деп, яг үрүмчүдө бүгүн ямгыр ягмайды. Үрүмчүдө аба очок, температура 18-28°C градусча. Эт азыраак ямгыр ба экен жумо, эт күндүздүн кечигичи аба булуттук болуп, кийин өткүнчө ямгыр ягат экен, температура 18-30°C градусча болду экен. Мушу айнын 24-нчү күнү күндүздүн кечигичи аба булуттук, температура 18-29°C градусча болот экен, достор. Хуйжандада кошун иштер абандайды, торт такси Розжан. Розжан, yeni bir Розжан deydi, qanda ekvalanla edi, 2014-yili Lama Paraxut. Bu, nimdiginiz bu? Toxtan, əmə əvətdəy tursun, canstam, qaymış o yazğınınız, niyə?

калгандай сиздин көңүлүңүздө. Бир дебесиңиз, анан кийин şu тараптын тип агалар болсо бир хабар кылсын. Энди бир кадамда ишин А EH316 номерлик пейжо түшүп калды. Телефон номери 135-798-02-279. Мушу номерге телефон кылып, тип агучулар алак кылышып, бир хабарын берсеңер болду. 135-798-02-279. Андан сиз бир саклап экин. Бу аңлыгычы. Заде мау пейжонун ки факат хабар болмай кеп калса, бу мындачы базада издеген вактыда кыдамалык мушундай тапкылы болмайды. Бир хыялыңыз жок, отага вактыларда ушу бир айланга шунда бир учурап калды. Мау номерлик пейжо тепилинипту деп сизге бир айладан аштак бир хабар кеп калган ишлар болду шуңа. Анда унун кучу саклап туруп алмайсыз да. Агер мага бир иш күнгүчө факат хабар болмай кап калса, сиз буну илтимас кылың. Илтимас кылып, азыр 13123-тү илтимас кыла алайсыз. Шуну кымда алмаштырып алдыган кучу, мага толуклап бижирдиганга илтимас кылып, саклысыңыз бир нече күнгүчө алам сиздин пайжоруңузду почтадан десеңиз, почтадан яки берип эвалма десеңиз, берип эвалсыз, шунда тапшырып ала алайсыз. Вактыда бижире алайсыз, орунтуп ала алайсыз,

0: Мушта кепле чыкса Шерали деген шунда хош өктүдү да иш кылып. Хош болгонудан эмне кылышын билемей калууду го дейме бу бала. Деп богучумду кыйрыпсыз ойла, у зуңза зуңза деп. Эй сиздин мучу баазы дейлик кепни мен тапа алмай көз алдыңызга келиду. Лекин исмини тапа алмай баазы адамлар учурайды, лекин ой якшымсыз деп көрүшсү, саламлашып, амма баазы исмин тапа алмайдыга мында чагылырыңызды булуду го. Сиз муго менден эмди хейли яш кичик, эмди шунда асым шун тапа алмай калган вакытларыңыз булду го, лекин кыйрыпсыз десем тембемейдигансыз Шерали. Мышта ишлашу. Техи декеткенини техи. Техи мени деген биле өзү канчалык техи турмушта. Кыйыргалыгын кадамды бир испатлап турамды. Ишим деги болмайды.
1: Бир гүзел арман болса.
0: Кызыл дөө жол белектерде машиналар көп деген учурны сабап берген экен. Аңыкта пайдаланып кылыңлар. Башкалык учурлачу, силер радио аңлагач кетип атсызлар амалияттуу жолдорда. Болсам ушу заңлар менен аткан жолдордун учуруну бир ичиңларга тыкып алмай, үшүрүп алмай, бир кең косактык менен, мерттик менен башкаларга бир билдирип, хабарландырып, ушу учурларды берип маңгайсызлар.

машала сал көп, чоң машаланын арысыгы кирип илип бардуу деп учур берген экен. Байкап миңла, чоң машаланын арысыгы кирип алмаңла. Кайсы күнү катнашсакчымыз мушакты алайды бир чөнчилерни берип өткөнө чоң машаланын арысыгы кирип алмаңла. Уланын кийли кымалыгы маңчүлөрү бек жык, баазы көрүп уланмайды, ошондой ары-арылык кирип маңдыган иштин сакланыңла. Аблажан, Зөхрә Шырәли ундак кек кылган белән сиздин бекрә кулактан кеткен балымы тек ким булды деп шу? Мәдәм шу өзүнүн тахтынын бишиге ип куя, башкаларны сөзүгүз килде эмесми? Бу совидия алгычыбыз Керем Бахтыктырхандын алдыдан мау аэродром карап маңган эки юлла бек тосул кетипти деп учур берген экен, пайдаланып кылаңлар. Каплан бир учурунун татып, рәсимин татып эветипсиз. Син ади 6222 ким болду? Кешти татып эветке рәсимкен, бу кешти татка рәсимкен. Шунда булганда ним демекчи каплан?

0: Хуанхулуу жуи доктурханасы алдыдымы машинала көп деген учурны Абду Бади, Абдымыттын учурун алайлы.
1: Макул,
0: булду аңлоочулар пайдаланып кайлаңлар.

Аңлагычлаган басымында бир учур бар, ушул учурун жеткизген болсок, Үрүмчи шаарынын өйлөнүштөн мурунку саламаттык текшерүүсүндө жаңы саясат жолго коюлуп, нопус чектелмеси бекар кылынды, бүтүн шаар боюнча бырдыкташ билдирилип болду. Якында Үрүмчи шаарлык саяя сагламдык комитети, шаарлык маарип идарасы, шаарлык халык иштери идарасы, шаарлык аялдар бирлешмеси менен бирлешип, тойдун мурунку аксыз саламаттык текшерүүш кызмат механизмин алалаштырды.

0: Дагы сенин учурларыңды даамлык аңласак, Абдырахман сомукчи.
1: Ха, бизге жакшыма, магыл сону учурларды бекмашын жакшыдымы? Кайтырып кенен окучуга.
0: Болду Чолпан Сооду сарыйына алды дедиңизми? Ишта дедиңиз э, таза инди кыфканмай калдык. Чолпан Сооду сарыйы болсо азыр дука айтып аткач, аңлап айтыпсыз да дуканда туруп. Лунчен көчсе кошунуштар аванкен деген учурны Абду байгенкен. Эне даамлык учурлар менен катнашсаңлар болоду аңлагычлар. Биз му азыр карап бактык, арайды карасак азыр иштпак жолду тосулуш ба экен. Эне мау гоңку көрүктүнке астыдан менхуа жыгыч буга арлык. Иштпак жолунки мау шималдан жанапкы буга жөнүшү бу жолду тосулуш ба. Яны бирси Хунгуаншан жолу, яны махана шаркы жолдун Чидаван шаркы көчсүгүч буга арлык арыптын шаркы буга жөнүш. Яны махана жолу көтүрүм көрүгүдөн башлап ба бу жолду му тосулуш ба экен. Таки мау 77-нчи башлангыч аз кагаяды. Андан мау Юншин көчсүн кошумча жолу. Шаншахы көрүктүн ишкинчи айланма, шаркы ишкинчи айланма, мага арыптын шаркы буга жөнүшү. Бу жолду му окшошлам тосулуш ба экен. Кошумча жолда. Андан Лонтун жолуга карайдыган болса, Хожан отур жолдун, көргөзмө отур жолдун мау Жоңгар көчсүгүч буга арлык, шималдын жанапкы буга жөнүшү таки мау Еменда сагычы болган арлыктыки майыл. Бу жолду му тосулуш ба экен. Андан яна мау Саюлу карайлы. Саюлунки жанаптын шималга буга жөнүшүгө карайдыган болсак, бу Гуанхуй көрүгүдөн таки мау Хунсан жолугучу буга арлык Сисимолго айгылдыган жол э, муш кошумча жолду тосулуш ба экен. Андан Хунсан жолу, Урумчи, Турпан Урумчи, Тахуаншан жогору сүрөт жолунун кошумча жолу, Машоймого жолугуча арыптын шаркы буга жөнүш. Бу жолдун тосулуш ба. Сужо жолу, Сужо шаркы көчсүнүнки кошумча жолу, Майинчан жолудун Бейжин жанабы жолугуча болгон арлык таки Шаошигогуча бу жолду му кошумча жолду тосулуш ба. Бейжин отур жолу мау Бейжин шимал жолудан Хэнан гарбий жолугуча шималдын жанапкы буга жөнүш кошумча жолда өсүмдүктөр бакчасынан баштап таки мау төмүр жол идарасыгычы буга арлык муш жолду му тосулуш ба. Андан ма Кармай гарбий көчсүнүнки кошумча жолу Чарбак көчсүдөн Шибелугуча болгон арлык бу жолду му окшошлам тосулуш ба гарыптын шаркы буга жөнүш. Андан ма Ханжоу шаркы көчсү карасак Чанчон отур жолдун ма Бейжин отур жолугуча буга арлык анда бу шарктын гарыпка буга жөнүшү да тосулуш көрүлүп өтүптү аңлагычылар. Ушул учурлардын бир өнүмлүк пайдаланып жол жүрүшүңлөрүн үмүт кылабыз. Башка учурлар болсо силерме байгеш мансаңлар болду. Ширали мехман күтүүчү жолу раван. Деги муйим бир кабар десеңиз, муйим кабар десеңиз, бизен коюп аңлап кетме, мен бул алакасы жок деп, сиз бул алакасы болмаган билан муш той кылмакчы болганлар билан айтты, муйим алакасы ба да? Бахар Гүлму, дуканды ба аңлап атты мен. Yol uçuru bir yere desem sırtlağı çıkmaptı ben şunun kim dikeş programını anlasam yakımlık nakşladın huzur ep durup attım hala bu uçuru yolu kanken he buldu buldu. Yeni Rozcan.
2: Selam durmam etmişte Zühre'de yakışma kanda havalları yakışı.
0: Yakışı.
2: Yakışı. Kaşkari yol hayır vardım. Kaşkari'nin işaretim onlar çaldım koşun işliyorlar havanken. Kaşkari'nin avarayışına falken.
0: Buldu makul.

0: Сүймек аңлыгчылар, ондак болса накшылардан кийин жана аңлыгчыларыбыздын учурга карайбыз. Байегет исимдик аңлыгчубуз азырма Шималуу вокзалда такси жок диярли, хыридар бекчи, пул учур деп байгенге. Эмди Шималуу вокзал атрапыда кетип аткан таксилармы болушу мүмкүн болса, аны ушу жерге берип хыридарларды илеп, крататып маңгайсылар. Абдикерим Лерихнин авазы кучорун аңлайбыз. Макул болду, рахмат. Энди бир учурун жеткизген болсок, аңлыгчыларга англис тили 4-6 дараже имтиханынын номерин сүрүштүрүш убакты бекитилди. Якында Маарип министрлигинин Маарип имтихан мекемеси уктуруш кылып, 2026 жылынын алдыңкы 20-деги мамлекеттик али мектеп англис тили 4-6 дараже имтиханы CET натыйжасын сүрүштүрүш мулазиматынын 2026 жылы 8-24 күнү дүйшөмбү күнү эчилдиганын билдирди. Эчилиш убакты 2026 жылы 8-24 күнү түштөн мурун саат 6 болуп, сүрүштүрүш мазмуну 2026 жылынын алдыңкы 20-деги мамлекеттик али мектеп англис тили 4-6 дараже имтиханы натыйжасы. Сүрүштүрүш усулу түндикче. Буни мушу Жонго Маарип имтихан тори, Жонго Маарип имтихан тори Вейшин аптиси аркылуу сүрүштүргүлү болот. Вейшин аптисини иштетип, астыдагы апчи кодуну салмак кылыш жана Жонго Маарип имтихан тори аптиси деп издесек болот. Ушу боюнча издеп натыйжабызды сүрүштүргөйбүз.
1: Кәсип тырышка, мухаббат асырашка, ата аныла вападарлыкка, балыла сабырчанлыкка муктаж. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткенлигимиздин чарчап калабыз. Яны бәзіде башкалардын хажатынан чыкканлыгыбыздын өзүбүздү бактылык эс кылабыз. Кыйммытыбызды тонуп жетебиз. Эсиңизде болсун. Бахыт күрөш кылыштан келет. 107.4 Катнаш Сәнгат радиосы сиз ойлоганны ойлап, сиз билан билли илгирлашны халайды.

бурулдуган жолго өзгерсек, удул маңдаган автомобиллар менен кирелишип кетидиган болгон экен, солго бурулдуган автомобилларга айрым бир фаза беришке туура келди, яны бир вакыт сапалап, ишин чырак яндырышка туура келди. Бунунда жол эгизидеги катнаш сигнал чыргыны умумий даврелиги узурап, катнаш кыстанчылыгы буяда тех эгрилишип кетиди. Шуңа бу тектипни вактынча кубул кылмайбыз, кубул кылынбай калды деген жоопту кайтурган. Эмне таваликтик катнаш сакчылары чыракныңки ушу вакыт саптанышын эне музакер кылып, жол жүрүш өнүмүн аалалаштырууга булдуган болмайдыганын эне карайды.

Абдуу модайды бүгү юпургунун кынаи базыр кызыйдыган күн, абаза болдуган күн. Абдикеримин лирик азырын ушу наия базырынын пайызын сүрүп үтүптү да деп учур юлдапты. Ушундай экен, расымдарга карасак.

Кадерли каалуучулар, анда болсо яна учурларга карасак, Абду азыр мавши бажа ху жолдору раван экен деген учурду берипти. Нурмаметтин авазы кучури. Эмди аңлайлы э, Нурмаметтин авазы кучури. Макул болду. Үрүмчүнүн келгиси 3 күлүк аварияда маалыматын яны бир кытым алтып аткан болсак, бүгүн күндүзүн кечигиче үрүмчүдө аба учук, температура 18-28 Селсия градускучу болоду. Аты күндүзүн кечигиче аба булуттук болуп, өткүнчү ямгыр ягуду. Температура 18-30 Селсия градускучу. Анда үгүлүккө яны мушайнын 24-күнкү күндүзүн кечигиче аба булуттук, температура 18-29 Селсия градускучу болоду. Аварияда

Дария сахили су амбри. Табий шакилинип калган көл катарлыклар кармакка тип-тиниште көрүнгөнү менен суу астыга юшурун экин, чоңкур азгал, путку чирмишип калган суу отлары юшурунган болушу мүмкүн. Бу жерлер суу үзүш көлчөк эмес, балки аяткы хырыс ип келдиган хатерлик район. Далада табий шакилинип калган көлдөргө түшмөслүк, хатерлик сахилларда суу кечмөслүк, чамы жетмейдиган иштерде каһармандык көрсөтмөслүк керек дегенлерни өзүңүз ва балыңыздын калысыга сандырып. Навада бирөөсүнүн суу түшүп кеткенлигин көрсөңүз, ар кимге кызыккандык менен суу секирмек. Бул чагдагы туура усул шуки, биринчиден аргамча, лейлейдиган буюмдарды ташлап бериш. Экинчиден жогору авазда куткузушка адам чакырыш. Үчүнчүдөн 110 жана 120 телефон кылып, ахвалды маалым кылыш. Төртүнчүдөн якын атраптагы чоңларды жардамга чакырыш лазым. Хатерлик ахвалга жолукканда илмий куткузуш акыйкый каһармандыктыр.

0: Кашкар шаарлык катнаш сакчы кумандалык мерекизинин номуру катырлы билем. RJUYOLUYORR 29-16-122 Кашкардагы достор. 29-16-122 RJUYOLUYORR деген номур. 29-16-122 Мушта ахвалыбыз вактыда чыгып жоң шиги телефон кылсаңлар азырлашып отурап кечалар сакчыларына эветип жолду равонлаштырды. 29-16-122 Кашка жоожин чыгып жоң шин. Ондаса көңүлөр амалга эле эсилип күйлөдүн сунумуз алгашмыйлар. Надира ноочурна алып келе. Жакшымсыз? Саламатсызбы?
1: Алдыда масулат таштык деп кеш менен.
0: Каянын?
1: Абылжан Максимов канаалыңыз. Алдыда масулат таштык деп кеш менен. Көчө көрүп шунда кошту. Мен бу кофе жолда тосуп каткан кесип кетчү дедим. Шу масулат топтоп шун интернет топтоп.
0: Болду. Ашы, езіп әбәтің ашы әрмен бәкеті қалай емай қалдым.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, кайлыклы куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.

Синжанга келип, гүзел манзараларны тамаша кылып, Синжанның кызгын, жүшкүн кайфиятын хис кылды. Игиз таг музлыгы, бепаян кумлуктан көтөрүлгөн үстүктө, бостонлук ва этизликлер бу жерде бири-бири менен киралышып кетти. Ипек жолудагы кадимий ядыкарлыклар, мейвелердин кушу эди. Күндүздөгү абаттык давамлашып аткан шаар кечиси сизге өзгөчө туйгуларды бегишлейт. Синжанга келип, мәзелик таамларга эгиз тегин. Якымлык накша ларзан суллардын хозурунда. Өзгөчө мәдениятни хис кылам. Синжан жакшы жай. Синжанга келишиңизди каршы алабыз.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү, 8-нчи айда сууда ойнайдыган, кайлыклы куш тамаша кылыдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылку Шинжаңдыки сайя деп тарыфланды. Мензир райондуки мехманханда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды. Мензир райондуки мехманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылту Шинжаңдыки сайя деп тарыпланды.